0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće ratifikaciju sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Nakon usvajanja u Vijeću ministara sporazum treba potvrditi predsjedništvo BiH, potom i oba doma parlamentarne skupštine. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije projekta Južne interkonekcije. Sjednica Vijeća ministara zakazana je u 13 sati u Sarajevu. U Vitezu se nastavljaju radovi na rekonstrukciji komunalne infrastrukture i prometnice u ulici Silvija Strahimira Krančevića uz gradski park. Iz općine navode da je usporavanje radova bilo zbog rješenja pitanja postojećeg drvoreda. Stručne analize su pokazale da stabla uz saobraćajnicu otežavaju radove, podižu trotoar i saobraćajnu traku, smanjuju preglednost i predstavljaju sigurnosni rizik tokom nevremena. Planirano je uklanjanje prvog reda stabala u saobraćajnicu, nakon čega će uslijediti uređenje prostora, nova rasvita i sadnja novog drvoreda prilagođenog urbanom ambijentu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je na snazi od danas pa do 5. augusta, svakog dana od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature između 39 i 43, odnosno 38 i 41 stepen Celzija, što odgovara crvenom nivou upozorenja. U većem dijelu Bosne dnevne temperature kretaće se između 34 i 37. stepeni. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prilazima, karakteriše situaciju ovog jutra. Obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora, ništa čudno. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje saobraćenih propisa. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

programi, koncerti, promocije knjiga i sadržaj za sve generacije. Manifestacija počinje memorialnim turnirom Zlatni Ljiljani, a u programu su i Večer se daha, Smotra folklora, Mehurići 2026, pozorišna predstava, sajmovi, sportska takmičenja, te koncert Zehre Bajraktarević 15. augusta. Organizatori ističu da je cilj očuvanje tradicije, promocija kulturne baštine i jačanje zajedništva u Biljanskoj dolini. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je na snazi od danas pa do 5. augusta, svakog dana od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature između 39 i 43, odnosno 38 i 41 stepen Celzija, što odgovara crvenom nivou upozorenja. U većem dijelu Bosne dnevne temperature kreteće se između 34 i 37 stepeni. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio